0: Line på festen. Hiv på deg dressen.
1: 17. mai.
0: Henne i vær for
1: 17. mai.
0: Hoppe på ned i her.
1: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor.
1: 17. mai.
0: Hva det er godt for.
1: 17. mai.
0: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men
2: nei!
0: Så noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Da får det være nok, ikke sitt der og sov.
1: Nei!
0: La oss til å lage vår egen lov.
1: Ja!
0: Bli med på festen.
1: 17. mai.

0: Line på festen. Hiv på deg dressen.
1: 17. mai.
0: Henne i vær for
1: 17. mai.
0: Hoppe på ned i her.
1: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor.
1: 17. mai.
0: Hva det er godt for.
1: 17. mai.
0: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss i Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men
2: nei!
0: Noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Da får det være nok, ikke sitt der og sov.
1: Nei!
0: La oss til å lage vår egen lov.
1: Ja!
0: Bli med på festen.
1: Sette meg!

Line på festen. Hiv på deg dressen. 17. mai. Hun har i vær for 17. mai. Hopp opp og ned i her. 17. mai. Glem aldri hvorfor. 17. mai. Hva det er godt for. 17. mai. Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tappte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men kanonmenn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Da får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss lage vår egen lov. Bli med på festen. 17. mai.

0: julefesten. Hiv på deg dressen.
1: 17. mai.
0: Hun er i vær for
1: 17. mai.
0: Hopp opp og ned i her.
1: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor.
1: 17. mai.
0: Hva det er godt for.
1: 17. mai.
0: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og takke. Men
2: nei!
0: Så noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Så får det være nok, ikke sitt der og sov.
1: Nei!
0: La oss se lage vår egen lov.
1: Ja!
0: Bli med på festen.
1: Sette meg!

Line på festen. Hiv på deg dressen. 17. mai. Hun har i vær for 17. mai. Hoppe på ned i her 17. mai. Glem aldri hvorfor 17. mai. Hva det er godt for 17. mai. Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og takke. Men noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Da får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss til å lage vår egen lov. Bli med på festen. 17. mai.